0: coina te dai facati la mattina che non la avanti.
1: Engari, coi rate rangi e fio fio hiana e coe. Iara, iara.
0: Ai, chica tu non ingari. Hai atu.
2: Venita cosa mai ne mata in poca pagata. Ne te ho che ho tia in mamma.
0: Ai. Ku tai mata un amaro che na wa. Ni, e pirano te pai una kai?
1: Chin no re cara wa. Ha wiri wiri na gangu tu. Tuki te au te tai hakapati o te tōhoko pizza. Te miharo au a pikitia, i tono au mo te tai.
0: Nē, hai kina ki tōtina?
1: Ai, te katoni, ko au te tai kua mau i ngā mahi hakapati nei.
3: Ah, kuina.
1: Ha?
3: Whakaro pai tāku.
1: I whakaro maku aku pia.
3: Kai hea mā kuini.
4: Aua, kara noa kia ki te iai.
3: Ariata, kai te hea koe te rongo i taku whakaaro pai.
4: Kaore, hei, ko ea henare te ora nui?
3: E rua ke ana wae taka mai ki au ki te kōrero mo e tahi nama e pāna ki ngā taputapu o te kītini. Kai te mōhio koe hea te take.
4: Tērā pēa he nama mai i tērā o ngā wharekai.
3: Tērā nō pēa. Mā kui e whakatika ki te wae mai noia. Hei. Kua rongo koe mō mangi.
4: He ana.
3: Kai te hoki anoia ki a mere.
4: He tika tērā?
3: Āira. Mana nō te kōrero.
0: Ki te hea kura koe haere ai mo tau ākoranga mai pikitia.
5: Oh, he kura pai kei tāma ki Makaurau.
0: E hea ngā utu.
5: Aua hoki, mā te mana tini pia.
0: Ka he mana warato māma ki te rapu haere i e nā moni.
5: E hara mana, kua ki taku kuia mana e utu.
0: Engari, o kōrero anō koe ki aia.
5: Gau, gauri anō.
0: Me kōrero pēa ki aia i te tuatahi.
5: Kaore au i te tuku i a rāu amu, hei whakararuraru i taku haire.
4: Ai, kai te kua katoa hau, kai te taituko koe i āhau.
5: Ah, kaore au i te pēra. Ko taki wawata kē, kia mutu tā kōro e tai tohe.
4: Ha hai!
5: Mō hio ana au, e kore kōro e whakai ki e tahi tikanga. Mō ngā mate e pāna ki a pāpā. Engari, ko te mea noi he whānau tātou. E te kāna ki āwhina tētahi.
0: Kua tae pēa ki te wā me kōrero tāua mō tā mā.
4: Kua roa rawa nā ia nei. He āgoe kore nā e kōrero i te wā e ora tonu nā ia.
0: I whakamātau tonu, engari i pare ke mai te tuara.
4: Ai aha tā ai.
0: Unu hia tōriri ki a raiha. Muto o moka puna te take.
4: Kātimi kōrero koe ki a raiha. Koe ia kē kai te hea.